Didi Kinwani. Yokaninga na koma kolela lela. Mawa. Esiko tika ngai. Fete na bango e koma kokota na lopango na biso. Nabuka te. Mawa.